nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Ruam, pesquisa ne halau iha área tolu hahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informação clean liu conaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalau serviço, grupo voluntarismo conservação nebe protese lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dumingas Dilmang nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalarang. Maybe ida ne lasai questiona ba Dumingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto di iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husike la nia misike la uma dalar mam husike la nia ho bolu helan sa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavar am tinser labo di har lenuk ne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkalan amna ra sempre mai ronda misagore nia va service falo hene banene loro ne ne va service mis to tempo ira ne kontrol lenuk ni kontrol sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolu ndala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dalaru mai tolu ndala ida surti dia kira mai 140 150 dalaru ma ba yabe tum fali ba 90 serne dalaru ma ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai debe mai nak fale ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun how tani spora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba ha istaba itane ne ne la austiam ba hansa ba ami firi kato sira leya but ne ami halire ne par hansa ba abam biro bala varsini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asliya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ga ate sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyap Dumingas Steel manghateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenog tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ne.
1: Ito ne maunse sira may maun abiri sira may fami treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termometro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur ho tu ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni trai ni tuani tasu bele mai kista ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni tuano na ne mana ne ami ya ne ami falo ba asuni ba khol tobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale an sami hanuin leune makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta seman no ita tu fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to len
0: Dumingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Dumingas.
1: Saunia liamenon se bele karek Saba kuveru sira, saba kumpanya sira nebe.